0: Загальна по країні становитиме плюс 18 до плюс 26, а найтепліше буде на півдні та південному сході. Сьогодні у Києві прогнозують синоптики хмарну погоду без опадів, а температура повітря впродовж дня коливатиметься від плюс 13 і максимум до плюс 17.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, ви теж помічали, чим старшими ми стаємо, тим більше побачення нагадують співбесіду, да?
2: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: швидко промайнули ці 3 години. І я хочу вам подякувати за те, що саме п'ятницю ви обрали сьогодні. Налаштовуємося на позитив. Сьогодні у день мрії мріємо про щось хороше. Я от мрію, щоб Маринка повернулася нарешті. З понеділка обіцяла бути і вийти з відпустки. Бажаю вам вдалих, тихих, спокійних вихідних. Прощаюся ненадовго і почуємося справді з понеділка о 8:00. Як завжди, в підзарядці будемо зустрічати новий день і новий тиждень. Тут був я, Саня Димов, па-па.
1: Заряджайся зранку.

0: Прес ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Прес ФМ.
1: Далі коротко про актуальні події в Україні та світі. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Нові успіхи України. Сили оборони атакували логістичний хаб армії ворога. Ще ввечері 24 вересня в тимчасово окупованому Луганську пролунала серія вибухів, після яких в місті виникли масштабні пожежі, які вирують і досі. Один із об'єктів пов'язують із логістичним хабом російських окупантів. Деталі уточнюються. Україна не залишиться без інтернету, проте його вартість може зрости. Про це повідомив Сергій Флеш Безкреснов. За словами радника президента, інтернет в нашій країні з максимально розділеними каналами. Можливі локальні перебої, які провайдери, на його думку, швидко усунуть. Далі цитую. Не варто піддаватися інформаційним атакам ворога та панікувати. Нас уже лякали, що не буде їжі, не буде палива, а тепер лякають зникненням інтернету. Скорочення допомоги біженцям в Англії. Від січня 2027 року Велика Британія скоротить щомісячні виплати господарям, які безоплатно приймають українців за програмою Homes for Ukraine. Із 350 до 100 фунтів стерлінгів на домогосподарство. Програма стала прихистком приблизно для 181 тисячі українців із 234 тисяч, які прибули до Британії після початку повномасштабної війни. Британський уряд пояснює скорочення переходом від екстреної допомоги до довгострокової моделі підтримки та допускає, що господарі зможуть перейти до звичайної оренди. Новий спортивний документальний серіал Netflix показав трейлер чотирисерійного документального проєкту «Тайсон» про життя та кар'єру Майка Тайсона. Прем'єра серіалу відбудеться 13 жовтня. Документалка простежить шлях спортсмена від дитинства у Брукліні до статусу наймолодшого чемпіона світу у важкій вазі та глобальної слави. Окрему увагу приділять суперечливим сторінкам його біографії, особистим рішенням та ціні, яку боксер заплатив за популярність. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

гострі жарти на Перець ФМ. Експерти вважають, що спати потрібно з відчиненими дверима у спальню. Експерти – це коти.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: На Перець ФМ.

0: на Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. У будинку кіно відбудеться літературний стендап Ірини Карпи. Відома українська письменниця, журналістка та співачка поділиться з глядачами фірмовим відвертим гумором, життєвими історіями та іронічними роздумами. Київський планетарій та The Jazzy Sisters and Band запрошують на унікальну прем'єру. Повнокупольний концерт «Джаз під зорями. Jazz and Broadway» у форматі 360 градусів. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. В Київському національному академічному театрі оперети покажуть мюзикл «Шикаго». Неймовірна історія про скандали, гріхи, корупцію та славу в поєднанні з пристрастю та коханням. На вас чекає захоплюючий сюжет, яскраві номери та відомі хіти, що розкриють всю атмосферу Шикаго 20-х років. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Шугар, німесел.

0: погода на Перець ФМ.
1: Осінь любить міняти декорації. Дізнаємось, які сьогодні за вікном. П'ятниця, 25 вересня на календарі. На заході країни хмарна погода,

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Як на мене, дівчатки, збалансована дієта – це коли у кожній руці у вас абсолютно однаковий шмат торта.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Далі коротко про актуальне. З вами Наталка Роксі. Вітаю. Угорщина заявила про прогрес у переговорах з Україною щодо прав нацменшин. Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що Будапешту та Києву вдалося врегулювати непорозуміння у двосторонніх відносинах. За її словами, сторони підтримують регулярний контакт щодо прав угорської меншини на Закарпатті, зокрема в офісній сфері. Зеленський прокоментував ранкову атаку Російської Федерації. Президент повідомив, що внаслідок удару по Києву загинув 14-річний хлопчик. Ще семеро людей постраждали. Загалом під атаками від початку доби були 8 областей. Також є загиблі в Одесі та постраждалі на Сумщині і Миколаївщині. Зеленський наголосив, для припинення російської агресії партнерам необхідно посилювати санкції та тиск на Російську Федерацію. Лукашенко помилував 15 засуджених, серед яких 13 політв'язнів. Імен звільнених не називають, але відомо, що 10 з них – жінки і двоє чоловіки. Прес-служба самопроголошеного президента заявила, що усі в'язні визнали свою провину, розкаялися і пообіцяли вести законослухняний спосіб життя. Нагадаю, в березні Лукашенко помилував 250 політв'язнів, засуджених за екстремістськими статтями, а в липні ще 32 засуджених з міркувань гуманізму до Дня Незалежності Білорусі. Словаччина стала найбільшим отримувачем українського зерна через західний кордон. У вересні Словаччина випередила Польщу, Угорщину та Румунію за середньодобовими обсягами приймання українського зерна через західні прикордонні переходи. Наразі через словацький кордон передається 76 вагонів із зерном на добу. Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи «Укрзалізниці» Валерій Ткачов. Порівняно із серпнем, середньодобова передача зерна до Словаччини зросла на 35 вагонів. Українські полярники обрали ім'я для першого тюленяти Ведела, яке народилося в районі Вернадського. Малюка назвали Саллі або Сальваторою. З латині ім'я малечі означає «рятівник». Його 17 вересня в День рятівника запропонувала назвати українка Олександра Касай. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Перець ФМ.
1: Без води людина може прожити 3 доби, без їжі – 40 діб, а без інтернету – важко і півгодини.

0: Реклама на Перець ФМ. Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096 896 7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Мать ФМ представляє Лайф-шоу. При мікрофоні Сашко Лисенко.
1: Був у батьків, вже думав їхати додому і кажу відчиму: а можна у вас позичити парфюм? Він дає, і я такий: ха-ха, бедбой, серйозно? І він такий: ну да, твоя мама подарувала.
0: Лайф-шоу на Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Осінь любить міняти декорації. Дізнаємось, які сьогодні за вікном. П'ятниця, 25 вересня на календарі. На заході країни хмарна погода, можливі дощі, плюс 14. На сході хмарно з проясненням, без опадів, плюс 18. На півдні хмарна погода, можливий дощ, плюс 20. На півночі хмарна погода з проясненням, опадів не очікується, 15-17 з позначкою плюс в день. У центральних областях буде хмарна погода без опадів, 16 з плюсом в день. У нашому Криму сонячно, плюс 20. У Києві сьогодні хмарна погода, температура повітря в день 16-18 градусів із позначкою плюс. І нехай сьогодні вам буде комфортно і за вікном, і всередині.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Знаєте, дівчата, що я помітила? Коли батьківський чат починається словами «Доброго вечора, шановні батьки», але ти вже розумієш, вечір добрим точно не буде.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Україна і Франція прискорюють спільні розробки дронів-перехоплювачів для нових ракет для літаків «Міраж». Країни співпрацюють у розробці дронів для протидії реактивним безпілотникам типу «Герань». Основою співпраці стануть напрацювання Агенції оборонних інновацій Франції та українського оборонно-технологічного стартапу «Брейв-1». Лікарня у Запоріжжі зазнала пошкоджень через атаку Російської Федерації. Під час російського удару в медичному закладі перебували 39 пацієнтів і медичний персонал. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали корпус лікарні, зокрема стаціонарне відділення, а також автомобілі швидкої допомоги. Попри удар, медики продовжують працювати та надавати допомогу пацієнтам. Зрадник серед своїх. СБУ викрили жителя Львівщини, який намагався злити ФСБ геолокацію виробництва дронів. Коригувальником виявився завербований ворогом мешканець Львівщини, який працював на виробництві безпілотних систем Сил оборони на заході України. Як з'ясувало розслідування, він мав навести ракетну атаку росіян по цьому об'єкту, щоб зашкодити безперебійному постачанню ударних та розвідувальних безпілотників для українських захисників. НАТО посилює підготовку до можливих загроз з боку Російської Федерації. Об'єднані сили НАТО в Європі посилили обмін розвідувальною інформацією на тлі хвилі диверсій та інших інцидентів, які можуть бути пов'язані з Росією. В альянсі наголошують на необхідності зберігати спокій і водночас бути готовими реагувати на можливі загрози з боку Москви. Уряд погодив встановлення у Києві пам'ятника Мазепі на місці демонтованого Леніна. Встановлення пам'ятника – це ініціатива президента Володимира Зеленського, озвучена 28 червня під час відзначення 30-річчя Конституції України на території Києво-Печерської лаври. Для визначення вигляду майбутнього пам'ятника проведуть відкритий конкурс на найкращий ескізний проєкт. Встановлення та благоустрій прилеглої території фінансуватимуть із бюджету Києва. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Лікарю, а скільки коштує рентгенівський знімок?
2: Вам звичайний?
1: Ні, з мавпою на плечі, щоб позаду морський пейзаж з пальмами.

0: Реклама на Перець ФМ. Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Грузія, Україна, тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00 ексклюзивно на Мегого.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама! На Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Осінь любить міняти декорації. Дізнаємось, які сьогодні за вікном. П'ятниця, 25 вересня на календарі. На заході країни хмарна погода, можливі дощі, плюс 14. На сході хмарно з проясненням, без опадів, плюс 18. На півдні хмарна погода, можливий дощ, плюс 20. На півночі хмарна погода з проясненням, опадів не очікується, 15-17 з позначкою плюс в день. У центральних областях буде хмарна погода без опадів, 16 з плюсом в день. У нашому Криму сонячно, плюс 20. У Києві сьогодні хмарна погода, температура повітря в день 16-18 градусів із позначкою плюс. І нехай сьогодні вам буде комфортно і за вікном, і всередині.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчатки, вже тиждень, як почала бігати, ага. Поки що бігаю тільки від відповідальності, але ж теж кардіо, погодьтесь, а?
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.
2: О-о-о.

0: Повернення – окрема операція, тому кількість дітей, які повертаються за конкретний місяць, залежить від того, на якій стадії перебувають справи, чи є взагалі доступ до дитини і як поводиться російська сторона. Втім, відомо, що темп повернення українських дітей у 2026 році зріс. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Хуярить FM.
1: Переписка в чаті.
2: Ой, дівчата, допоможіть. Чоловік розлив каву на новий ковер. Тепер не знаю, чим вимити ці плями крові по всій хаті.
3: Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend,

0: Реклама на Перець FM.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
4: Реклама на Перець FM.
5: 456-8260. Круті перці 90-х.

0: мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Ось дійсно, в моєму житті ніколи не було нічого просто так. Хочеш іграшковий пістолет? Іди зароби. Хочеш приставку? Вчись на відмінно. Хочеш велосипед? Допоможи бабусі в селі. Тому в моєму житті нічого й не було.
0: Лайф-шоу на Перець FM.
2: Перець FM.

0: погода на Перець ФМ.
1: Осінь любить міняти декорації. Дізнаємось, які сьогодні за вікном. П'ятниця, 25 вересня на календарі. На заході країни хмарна погода, можливі дощі, плюс 14. На сході хмарно з проясненням, без опадів, плюс 18. На півдні хмарна погода, можливий дощ, плюс 20. На півночі хмарна погода з проясненням, опадів не очікується, 15-17 з поночкою плюс в день. У центральних областях буде хмарна погода без опадів, 16 з плюсом в день. У нашому Криму сонячно, плюс 20. У Києві сьогодні хмарна погода, температура повітря в день 16-18 градусів із позначкою плюс. І нехай сьогодні вам буде комфортно і за вікном, і всередині.
0: Погода на Перець ФМ.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Ти

речі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті, два серця, що б'ються під

0: Миколаївець ФМ. Чори-мури.
1: Ой, дівчата, я відкриваю холодильник уже не для того, щоб поїсти. Просто перевіряю, чи не з'явилось там щось новеньке.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком. Ра-ра.

0: триває. Відомо, що загинув 14-річний хлопчик внаслідок атаки висотки на Печерську у Києві сьогодні близько 8 ранку. Попередньо кількість постраждалих через ранкові удари Російської Федерації по столиці зросла до 20. Про це повідомив мер Кличко. Треба перевірити. В офісі генпрокурора проводять службове розслідування через закордонне відрядження екс-генпрокурора Кравченка. Там заявили, що за результатами перевірки можуть ухвалити відповідні рішення. Нестача коштів. Як інформує Володимир Зеленський, дефіцит бюджету Міноборони у 27 мільярдів доларів переважно пов'язаний із витратами на дрони та ракети. Частина коштів також потрібна на грошове забезпечення військових. За словами президента, близько третини цієї суми або навіть більше – це гроші на безпілотники для січня, лютого та березня. Їх потрібно замовити і оплатити вже у жовтні-листопаді. Якщо цього не зробити вчасно, на початку наступного року можуть виникнути серйозні проблеми із забезпеченням дронами та ракетами. Через це Україна просить Євросоюз пришвидшити другий транш з пакета допомоги на 90 мільярдів доларів. Володимир Зеленський відвідав пологовий будинок у Києві, який було пошкоджено під час вчорашньої російської атаки. Президент поспілкувався з родиною маленького Кирила, який народився цієї ночі під час удару Російської Федерації, та з жінками, які готуються стати мамами. Далі цитую. Кожна з вас заслуговує народжувати свою дитину спокійно, без сирен і вибухів. І кожен новонароджений заслуговує на те, щоб починати своє життя у мирі. Робимо все для того, щоб це сталося якнайскоріше. Це і всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: на Перець ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: На Перець ФМ.

без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

0: Хитрець ФМ. Вмикай суперхіти.
1: Шукав світань, задавав світу багато питань, та відповідь очекала там, де сила, вір'я, не сила знань.

0: тримаєшся.
1: На Перець ФМ.
2: Шури-мури.
3: Знаєте, що я помітила, дівчатки? Коли дитина каже: «Мамо, можна тебе дещо запитати?», то я вже одразу думаю, скільки це мені буде коштувати.
2: Шури-мури.
4: Шури-мури.
2: Шури-мури.
1: Жіночі жарти з перчиком.

0: Хмарець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хмарець ФМ.
1: Далі коротко про важливе, як Сенія Цьомчик, мої вітання. Сили оборони б'ють. Цього разу прилетіло по підприємство НВП «Завод «Іскра», який спеціалізується на виробництві напівпровідникових приладів та елементної бази для підприємств військово-промислового комплексу. Крім того, уражено Єфремовський завод синтетичного каучуку Тульської області та «Воронеж-Синтез-Каучук» Воронезької області. Обидва об'єкти залучені до виробництва твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет «Іскандер». Але тим часом Росія атакувала офісну будівлю в Солом'янському районі Києва. На парковці біля будівлі горять автівки. Попередньо загинули троє людей. Ще семеро поранені. Екстрені служби працюють на місці. Тисячі українських біженців можуть залишитись без житла. Британія на 70% скорочує фінансування програми «Homes for Ukraine». Про це пише The Guardian. З 1 січня 2027 року щомісячні виплати приймаючим родинам зменшаться з 350 до 100 фунтів стерлінгів. Відтак, багато британців більше не зможуть утримувати гостей, тож їм пропонують переходити на статус орендодавців. Водночас оплата житла стане непідйомною для пенсіонерів чи безробітних українців. Зменшить також фінансування місцевих рад з 5900 до 3300 фунтів стерлінгів на людину. Уряд покращує умови протезування за держпрограмами. Тепер збільшують до 4 місяців строк авансування виробників протезів у межах державної програми. Для людини протезування за держпрограмою залишається безоплатним, а отримати протез вона має не пізніше, ніж за 90 робочих днів із дати укладення договору. Крім того, розширюються безбар'єрні маршрути у містах і громадах, щоб забезпечити доступніший шлях між житлом, міською інфраструктурою та громадським транспортом. Також будуть створені такі маршрути до місць пам'яті. Проекти відбиратимуть з урахуванням готовності та співфінансування з місцевих бюджетів. На це спрямують 385 мільйонів гривень із коштів, уже передбачених у бюджеті, на інвестиційні проєкти. Ще 21 українця повернули додому. Як повідомив повноважний Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, 17 громадян вдалося повернути з тимчасово окупованих територій. Ще четверо з тимчасово окупованих територій, але через інші країни – Грузію та Молдову. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ми – останнє покоління, яке слухалось своїх батьків і перше, яке слухаємося своїх дітей.

0: Реклама на Перець FM.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: М'які меблі Міллінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міллінії і на сайті Міллінії.com.ua.
9: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
10: Нанофарба.
11: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Зараз почуємо прогноз погоди на завтрашню суботу, 26 вересня. На заході країни буде хмарно із проясненням, подекуди дощитиме плюс 19. На сході хмарно з проясненням без опадів плюс 21. На півдні хмарна погода, дощитиме 19-21 з позначкою плюс. На півночі буде переважно хмарна погода із проясненням. Температура повітря в день 16-18 тепла. У центральних областях буде хмарна погода 17-19 з плюсом. У нашому Криму хмарно плюс 20. Вулиці завтра хмарно з проясненням, опадів не очікується. Температура повітря в день прогріється до 19 градусів. Тепер ви знаєте більше за погоду, ви знаєте прогноз. Залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, якщо зранку дитина каже: «Мамо, я не хочу до школи», головне не нервувати. Ну, бо ви ж теж не хочете, ну.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі про головне станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Випередили США. Бійці батальйону НРК «Альтерего» 93-ї окремої механізованої бригади розробили технологію високоточного десантування бойового наземного робота на десятки кілометрів від лінії бойового зіткнення за допомогою дрона. Подібні системи відомі у світі як сумчасті. У США розробляли понад 30 років, але так і не довели до бойового застосування. У сумчастій схемі один дрон доставляє інший безпосередньо в зону виконання завдання. Для реалізації цього підходу в «Альтерего» розробили власний спеціалізований наземний роботизований комплекс «Десантник», а також рішення для точного скиду з дрона-бомбера. Це дозволяє висаджувати бойового робота в глибині тилу противника на дистанції, недосяжні для наземного пересування НРК своїм ходом. Весь шлях від ідеї до бойового застосування розробки зайняв 10 днів. За словами військових, це поки унікальна для України тактика, яку освоїли лише декілька підрозділів. Страждають та гинуть діти. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації вбито 744 дитини. Ще 2363 вважаються зниклими безвісти. За даними Лубінця, ще 2904 дитини зазнали поранень різного ступеня важкості. Задокументовано 23 випадки сексуального насильства над дітьми, пов'язаних з війною. Додам, що Сполучені Штати мають надати Україні 12 мільйонів доларів на реінтеграцію дітей із тимчасово окупованих територій. Ціни на АЗС завмерли. У п'ятницю 25 вересня середня ціна на бензин марки А95 залишилася на рівні 89 гривень 25 копійок за літр. На дизельне пальне зросла на 1 копійку – до 98 гривень 42 копійок за літр. Нагадаю, у четвер, 24 вересня, середня ціна на бензин марки А95 знизилася на 1 копійку – до 89 гривень 25 копійок за літр. На дизельне пальне – на 9 копійок – до 98 гривень 41 копійки за літр. Нові укриття. У Київській області триває будівництво 47 нових об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. Також до кінця року планують встановити 2 мобільних укриття. Загальна кількість фонду захисних споруд цивільного захисту на Київщині складає 2345 об'єктів місткістю 609857 осіб. Наразі це всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Любий, а скажи, будь ласка, мої три улюблених слова.
2: Ой, я тобі куплю.

0: Реклама на Перець FM.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Грузія, Україна, тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: На Перець FM.
6: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.
7: Служба підтримки вашого серця.

0: Мерить ФМ представляє Лайф-шоу. При мікрофоні Ярослав Пірох.
1: Мене зараз діда дуже цікава робота. Він зараз сутки через двоє випиває. Там і охоронці відпрацьовує, знаєте, графік гнучкий.
0: Лайф-шоу на Перець ФМ.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Зараз почуємо прогноз погоди на завтрашню суботу, 26 вересня. На заході країни буде хмарно із проясненням, подекуди дощитиме плюс 19. На сході хмарно з проясненням без опадів плюс 21. На півдні хмарна погода, дощитиме 19-21 з позначкою плюс. На півночі буде переважно хмарна погода із проясненням. Температура повітря в день 16-18 тепла. У центральних областях буде хмарна погода 17-19 з плюсом. У нашому Криму хмарно плюс 20. У столиці завтра хмарно з проясненням, опадів не очікується, температура повітря в день прогріється до 19 градусів. Тепер ви знаєте більше за погоду, ви знаєте прогноз, залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Дівчата, уявляєте, вчора чоловік запитав, навіщо тобі ще одна сумочка? А я не розгубилась, то й запитала, а навіщо йому ще один шуруповерт?
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Про головні події саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Російська Федерація завдала авіаудару по Сумах. Влучання зафіксовані у двох районах міста. Унаслідок атаки пошкоджені приватні житлові будинки та будівля закладу освіти. Відомо щонайменше про трьох постраждалих, серед них 15-річна дитина. Крім того, Росія вдарила по машині ДТЕК на Одещині. Один енергетик загинув, інший поранений. Після оголошення тривоги автомобіль енергетиків від'їхав від підстанції, однак ворожий дрон змінив курс і атакував саме автівку. Загалом протягом дня ворог масовано атакував область. Відомо про трьох постраждалих. Підтримка Японії. Від початку повномасштабного вторгнення країна надає Україні допомогу, розмір якої є одним із найбільших серед інших країн. Зокрема, Україна отримала близько 20 мільярдів доларів. Йдеться про підтримку енергетики, особливо під час зими, а також гуманітарну підтримку за різними програмами. Потрібно виїжджати. У Донецькій області розширили зону обов'язкової евакуації. Про це повідомила Донецька обласна військова адміністрація. Було погоджено рішення щодо проведення обов'язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з окремих населених пунктів Святогірської міської територіальної громади, окремих територій міста Слов'янська та селища Суханівка Слов'янської громади. Додам, що в населених пунктах Донецької області, з яких триває примусова евакуація сімей із дітьми, залишаються 305 родин, у яких виховуються 387 дітей. Інновації для дев'ятикласників. Український центр оцінювання якості освіти розпочинає підготовку пілоту державної підсумкової атестації для випускників дев'ятих класів, які навчаються за програмами нової української школи. А також опрацьовує випускове тестування для 12 класу. І цей іспит і буде державна підсумкова атестація. Результати цього іспиту можна буде використовувати і для вступу, і для випуску. Водночас впровадження такого іспитування в умовах повномасштабної війни є неможливим. Це і всі новини на цю хвилину. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: стрижарти на Перець FM.
1: Бізнесмен бізнесменові.
2: Ви називаєте свою ціну, я називаю свою ціну, потім ми довго сміємося і починаємо вже нормальну розмову. Добре?

0: Реклама на Перець FM.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя в задоволення.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
2: Реклама. На Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Зараз почуємо прогноз погоди на завтрашню суботу, 26 вересня. На заході країни буде хмарно із проясненням, подекуди дощитиме плюс 19. На сході хмарно з проясненням без опадів плюс 21. На півдні хмарна погода, дощитиме 19-21 з позначкою плюс. На півночі буде переважно хмарна погода із проясненням. Температура повітря в день 16-18 тепла. У центральних областях буде хмарна погода 17-19 з плюсом. У нашому Криму хмарно плюс 20. Вулиці завтра хмарно з проясненням, опадів не очікується. Температура повітря в день прогріється до 19 градусів. Тепер ви знаєте більше за погоду, ви знаєте прогноз. Залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, діти, це таке щастя, особливо, коли вони щасливі, в іншій кімнаті і не кличуть тебе кожні 30 секунд.
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Понад 6 мільярдів допомоги. Країни-члени Європейського Союзу погодили умови надання Україні 6 мільярдів 600 мільйонів євро з коштів Європейського фонду миру. Як заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас, далі цитую, 900 мільйонів євро буде спрямовано на місію Євросоюзу з надання військової допомоги Україні. 1 мільярд євро піде на фінансування нових спільних закупівель техніки, зазначила вона. Калас додала, що ще 4 мільярди 700 мільйонів євро призначено для відшкодування витрат державам-членам. Вона зазначила, що деякі з цих країн вже заявили, що спрямують свою частку Україні. Нищівна Росія. Внаслідок російських атак пошкоджено 1613 енергетичних об'єктів, а лише минулої зими Україна втратила 9 гігават генеруючих потужностей. При цьому перший віце-прем'єр-міністр України, міністр енергетики Денис Шмигаль, наголосив, що завдання України полягає не лише у відновленні пошкодженої інфраструктури, а й у створенні енергетичної системи, яка гарантуватиме безпеку та стабільність на десятиліття вперед. Окремо очільник Міненерго відзначив роль Фонду підтримки енергетики України як одного з ключових інструментів міжнародної допомоги українській енергетиці. Найближча мета – мобілізувати понад 400 мільйонів євро до кінця 2026 року. Наявні борги. У єдиному реєстрі боржників наявні 173 тисячі 75 виконавчих проваджень щодо боргів за водопостачання та водовідведення, і кожне десяте з них було відкрито цього року. Водночас нових проваджень поменшало на 19% порівняно з аналогічним періодом торік. Найбільше нових проваджень припадає на Дніпропетровщину. Рекорд цьогоріч – 6 проваджень щодо однієї людини. Українська бібліотечна асоціація запустила акцію до Всеукраїнського дня бібліотек. Цей день відзначають 30 вересня, а назва акції – «Бібліотечна подія року». Бібліотекам пропонують розповісти про одну подію цього року, яка стала особливо важливою для їхньої громади, читачів або самої установи. Для участі бібліотеці потрібно обрати подію, якою вона найбільше пишається, та розповісти про неї у Фейсбуці. У дописі пропонують пояснити, що це була за подія, чому її організували, хто долучився, для кого вона стала важливою та що змінилося після неї у житті громади, спільноти, окремих користувачів, бібліотеки або навчального закладу. Формат учасники можуть обирати самостійно, текст із фотографіями, відео, коротку розповідь бібліотекаря чи учасника або одну фотографію з історією до неї. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хуярить ФМ.
1: У лікаря. Що вас непокоїть? Я чую мерзотні голоси. Які? Ну, от знову почали.

0: Реклама на Перець ФМ. Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Зараз почуємо прогноз погоди на завтрашню суботу, 26 вересня. На заході країни буде хмарно із проясненням, подекуди дощитиме плюс 19. На сході хмарно з проясненням без опадів плюс 21. На півдні хмарна погода, дощитиме 19-21 з позначкою плюс. На півночі буде переважно хмарна погода із проясненням. Температура повітря в день 16-18 тепла. У центральних областях буде хмарна погода 17-19 з плюсом. У нашому Криму хмарно плюс 20. У столиці завтра хмарно з проясненням, опадів не очікується. Температура повітря в день прогріється до 19 градусів. Тепер ви знаєте більше за погоду, ви знаєте прогноз. Залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, життя після 35 прекрасне, так. Ти вже знаєш, чого хочеш. Правда, спочатку треба поспати, бо я вже й забула.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз, як синіє Цьомчик, мої вітання. Успішне перехоплення. Фінляндія та Швеція заявили сьогодні, що вони підняли в повітря винищувачі. Мета – перехоплення російських військових літаків у міжнародному повітряному просторі над Фінською затокою. Подібна операція є першою спільною для двох скандинавських країн. За словами фінських військово-повітряних сил, літаки двох країн вистежили та ідентифікували групу російських літаків, включно з транспортним літаком та кількома винищувачами. Прем'єр-міністр Швеції каже, що сама операція відбулася у четвер і продемонструвала співпрацю швидкого реагування. Такі скоординовані дії можуть захищати повітряний простір обох країн. В офісі президента спростували заяву про таємну угоду щодо полонених із КНДР. Радник президента Литви наголосив, що приховувати долю полонених було б неправильно. Нагадаю, що 23 вересня Володимир Зеленський повідомив на Генасамблеї ООН, що Україна передала Південній Кореї двох військовополонених із КНДР. Водночас президент Південної Кореї заявив про нібито порушення домовленості про нерозголошення. Нова посада. Сьогодні уряд призначив Юрія Конюшенка першим заступником керівника Державної податкової служби та тимчасово поклав на нього виконання обов'язків керівника ДПС. Перед новим виконувачем обов'язків керівника стоять конкретні завдання: забезпечення злагодженої безперебійної роботи податкової служби, виконання планів надходжень до державного бюджету, вдосконалення та спрощення адміністрування податків, покращення взаємодії з бізнесом та відкритий діалог із платниками. Сьогодні національна збірна розпочинає свій виступ у Лізі націй УЄФА. В Будапешті наша збірна ввечері зіграє з командою Угорщини. Який настрій напередодні гри, які останні новини в матч-дей, розкаже прямо зараз наш спортивний оглядач Леонід Василков.
2: Добрий вечір. Для нашої футбольної збірної сьогодні починається виснажливий і надважливий футбольний марафон. За найближчі 11 днів збірна України проведе 4 матчі. Вперше в історії у нашої футбольної збірної такий щільний графік. Сьогодні в Будапешті ми граємо з Угорщиною. Завтра вже буде переліт у Тбілісі і вже в понеділок гра Грузія-Україна. А потім 2 та 5 жовтня ще дві гри проти Північної Ірландії і знову Угорщини. В Будапешті чудова футбольна погода, тепло. Стадіон імені Ференца Пушкаша сьогодні буде заповненим. Станом на цей момент лишилась нерозпроданою лише невелика кількість квитків високої цінової категорії від 150 євро і вище. Українців і наших прапорів на вулицях міста я бачив сьогодні чимало, тож віримо, що наші гравці сьогодні подарують гарну гру і добрі емоції. Нам усім так зараз потрібні добрі емоції і перемога.
1: Дякую, Леоніде. Наразі це всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хмарить FM.
1: Вася запідозрив, що справи на фірмі йдуть погано, коли начальник попросив набрати з річки води для кулера.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Грузія, Україна, тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Зараз почуємо прогноз погоди на завтрашню суботу, 26 вересня. На заході країни буде хмарно з проясненням, подекуди дощитиме плюс 19. На сході хмарно з проясненням, без опадів плюс 21. На півдні хмарна погода, дощитиме 19-21 з позначкою плюс. На півночі буде переважно хмарна погода із проясненням. Температура повітря в день 16-18 тепла. У центральних областях буде хмарна погода 17-19 з плюсом. У нашому Криму хмарно плюс 20. У столиці завтра хмарно з проясненням, опадів не очікується. Температура повітря в день прогріється до 19 градусів. Тепер ви знаєте більше за погоду, ви знаєте прогноз. Залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: От знаєте, дівчатки кажуть, що за гроші щастя не купиш. Ну, не знаю, не знаю. Я б залюбки перевірила.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Далі про головне станом на цю годину. Я, Ксенія Цьомчик, вітаю. Уражено 3 важливих підприємства, задіяних у виробництві російських ракет. У ніч проти 25 вересня в Ульяновську уражено НВП «Завод «Іскра». Підприємство входить до складу концерну «Алмаз-Антей» та виробляє компоненти для військової техніки. Також уражено 2 підприємства в Тульській та Воронезькій областях. Єфремовський завод синтетичного каучуку та Воронеж-Синтез-Каучук. Черговий ворожий фейк. Пропагандисти поширюють фото нібито повісток від ТЦК для жінок із Києва та Харкова, а також скриншоти листування про отриману повістку від ТЦК. У дописах також стверджується про нібито масові виклики жінок у ТЦК для уточнення даних. Насправді ці фотографії є підробками. Першим джерелом фейків стала мережа російських телеграм-каналів, яка систематично генерує дезінформацію про Україну. Жінки в Україні дійсно можуть отримувати виклики в ТЦК для уточнення даних, якщо вони вже перебувають на військовому обліку, зокрема за медичними чи фармацевтичними спеціальностями. Однак це поодинокі процедурні випадки, а не масове явище, як намагається подати розпропаганда. У Центрі протидії дезінформації наголошують, що жінки в Україні доєднуються до лав Збройних сил виключно на добровільній основі. Жодних законодавчих ініціатив чи внутрішніх рішень щодо запровадження обов'язкової мобілізації жінок в Україні не існує. І це питання не стоїть на порядку денному. Оновлений курс гривні. Долар офіційно подешевшав на 13 копійок. Євро подорожчав на 1 копійку. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на понеділок 28 вересня становитимуть: 1 долар США – 44 гривні 84 копійки, 1 євро – 51 гривня 13 копійок. У Шойгу оселилися шамани. Біля будинку колишнього міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу нібито регулярно проводять шаманські ритуали. Сусіди скаржаться на гучні звуки, крики та густий їдкий дим. Раніше в медіа вже з'являлися твердження про інтерес Шойгу до шаманських практик. Його також пов'язували з тим, що саме він нібито познайомив Путіна з такими ритуалами. Втім, про що просить Шойгу у вищих сил – невідомо. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: стрижарти на Перець FM.
1: Після того, як матюки почали заміняти зірочками, я задумався про коньяк. Що там за тими зірочками?

0: Реклама на Перець FM.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама на Перець FM.

0: Перець FM. Гарячі жарти та суперхіти.
1: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті.

0: Хмельницький FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті. Єдина, вільна, сильна, народна. На перець FM.
1: Україна! Свята мати героїв!

не в дзвонах лаври, тут вся сила в людях. Злітають черепа від булави, всі ординці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо хоругвами.

0: На Перець FM усе про все.
1: У багатьох людей домашні тварини є практично членами родини. Одна пара з американського штату Нью-Джерсі сприймає цю фразу досить серйозно. Еріка та Френк Деріс пишаються тим, що залучають свого песика до головних подій сім'ї. Золотистий ретривер Бо відіграв важливу роль у віхах подружжя. Від ходи до вівтаря на їхньому весіллі, розкриття статі їхньої дитини та навіть вибору імені для малечі. Бо самостійно вибрав ім'я для першої дитини подружжя після того, як його власники кинули 3 тенісні м'ячі, на яких були написані різні імена. Собака повернувся з м'ячем, де було написано «Френкі», і саме так назвали сина. Зараз пара дуже чекає, як складуться стосунки песика з їхнім малюком. В Ірландії одомашнений ворон літає поруч з машиною таксиста, що їде. Відео, на якому пасажирка таксі годує домашню ворону, що літає поруч з машиною, стало вірусним в TikTok. Ролик набрав понад 4 мільйони переглядів за тиждень. Пасажирка була вражена, коли водій сказав, що це його птах. У підписі до відео жінка вказала, що в неї був найгірший день в житті, і подякувала таксисту і його ворону за те, що вони підняли настрій.
0: На Перець FM усе про все.

0: У нас виходить новий альбом.
1: Я намагалася...
2: Це бонус-трек, який буде на альбомі.
3: Це, можливо, одна з перших в світі пісень.
4: Залишити його як
3: манту. Це просто пісня до фільму.
2: Ми приїхали в Одесу.
5: Ми завжди будемо грати стільки, скільки ми захочемо бути разом.
6: Про все найважливіше в українській музиці за тиждень.
7: Коротко.
8: Завжди з цієї фрази починаються якісь авантюри.
9: Привіт, ефірі Олесь Кальмук і на хвилі стильного радіо Перець ФМ програма «Коротко», де ми тут коротко говоримо про все, що відбувалося в українській музиці протягом тижня. Це і найбільші гіти, і зовсім нова музика, і нарешті головні музичні новини країни. А почнемо традиційно з найпопулярнішого. У нашому випадку трьох пісень, що звучали в українському радіопросторі найчастіше. А далі все інше.
7: Коротко.
9: Тож третя позначка цього разу дістається Анні Трінчер. До цього її Маргарита була поза нашим меню трьох найкращих. Але сьогодні вперше потрапляє сюди і починає боротьбу за найвищі місця. Тож слухаємо. Анна Трінчер, Маргарита, третє місце чарту.
10: Третє

0: Це була сеньорита Анна Трінчер та її Маргарита, котра сьогодні увірвалася у першу трійку країни, де посіла третю сходинку. Далі йде Макс Барський, котрий ще тиждень тому очолював національний топ, але відтоді опустився трохи і наразі його кольє тримається другого рядка.
1: Друга

Макс Барських втратив лідерські позиції і понизився до другого щабля. А от Аліна Гросу навпаки пішла вгору. Тепер її рай найвище, і саме ця робота стає найпопулярнішою у всеукраїнському радіопросторі. Тож слухаємо. Аліна Гросу, пісня «Мій рай», перше місце рейтингу.

прошу, мірай, і це перша стрічка всеукраїнського чарту. Таким чином, ми послухали головні гіти вітчизняного радіопростору. Далі робимо перерву, після якої знайомимося з ключовими новинами української музичної сцени. Тримайтеся правильної хвилі стильного радіо Перець ФМ.

0: Хітець FM. Мікс гумору та хітів.
1: Коротко повертається в ефір, і далі час поговорити про найцікавіше, що трапилося цими днями в українській музиці. Далі свіжі новини у викладі Сергія Присяжного.
2: Всім привіт, в ефірі Сергій Присяжний з головними новинами української музики. Поговоримо про повернення Хаса після трирічної концертної перерви, згадаємо пісню, яка знову об'єднала Дантеса і Олійника, та з'ясуємо, що Олег Скрипка готує до 40-річчя ВВ. Три роки без концертів, і Хас знову готується вийти на сцену. Повернення призначив на 31 жовтня у Львові, де колись починав свій творчий шлях. Репер порівнює цей крок із поверненням у великий спорт. Колись він давав до 200 концертів на рік. Тепер вирішив почати з одного. За три роки Хас встиг засумніватися, чи чекає на нього публіка. Відповідь отримав ще до виступу. Квитків, за словами артиста, майже не залишилося, а організатори вже шкодують, що не обрали більший зал. Не менш складним виявилося складання концертної програми. Під час сценічної перерви Хас продовжував випускати пісні, тож тепер замість звичного запитання, щоб іще додати, перед ним стоїть інше, що доведеться прибрати. У 2008 році Володимир Дантес і Вадим Олійник перемогли на другій фабриці зірок, а тепер знову заспівали разом у першому ефірі оновленого шоу. Для виступу обрали Олю, одну з найвідоміших пісень свого репертуару. Українську версію Дантес випустив у 2023 році, а разом із Олійником виконав її вперше. Автор композиції Юрій Мельник написав її після розриву стосунків. За розповіддю Дантеса, дівчина почула пісню в ефірі «Фабрики зірок», після чого вони помирилися, а згодом одружилися. Так, пісня про розлуку свого часу допомогла двом людям знову бути разом. Дівчина розпаковує коробки у львівській квартирі. Речі поступово знаходять свої місця, але її думки повертаються на Донбас, звідки довелося виїхати. Так починається історія, яку гурт «Фіолет» розповідає в кліпі на пісню «Пітарди». Героїня знайомиться з новими людьми, звикає до міста і облаштовує дім. Та жодна нова адреса не скасовує спогадів про місце, де минуло її попереднє життя. Розпакувати коробки можна за один вечір. Зрозуміти, де тепер твій дім, значно складніше. Про це «Пітарди» гурту «Фіолет».

0: Без тебе усе не дуже. Це були «Фіолет» і «Петарди».
1: ФР-200.
0: Стартував нацвідбір на Євробачення 2027. Його музичну частину знов очолив Дмитро Шуров, відомий як піанобой. Він уже працював над конкурсними відборами 23-го та 24-го. Тоді Україну на Євробаченні представляли творчі з Head of Steel та Альона Альона і Джері Хейл із Тереза і Марія. Шуров наголошує, для артиста нацвідбір не обмежується боротьбою за поїздкою на Євробачення. Це можливість представити свою музику всій країні. Хоча під час війни наважитися на такий крок непросто. Заявки приймають до 2 листопада. А представника України визначать у лютому 2027 року. Дикітанці, Стефанія та Денсінг Лаша Тунбай. Три пісні, три різні епохи українського Євробачення. Колись ми затамовували подих перед телеекранами, вболівали за своїх і раділи кожному успіху. А тепер усі три хіти зустрілися в одному попорі на сцені національної музичної аудиторії Мадрида. Столичний оркестр і хор Талія під керівництвом Сільвії Санс-Торре виконали її у межах проекту Eurocation Symphonic. Без конкурсної напруги можна просто насолодитися музикою, знову шаленіти під Руслану, усміхнутися витівкам сердючки і підхопити приспів «Калуш Окестра». І подумати, що для іспанських музикантів це концертна програма, а для нас кожна з цих мелодій – ще і частинка власної історії. Один в каное готують тур 14 містами України. Серед зупинок і Львів, де 20 жовтня гурт зіграє великий концерт. Саме в цьому місті 16 років тому почалася його історія. Відтоді один в каное навчилися обходитися без багатьох речей, які в музичному бізнесі вважаються необхідними. Продюсера, лейблу, фонограм і навіть власних облич на афішах. Натомність залишили те, без чого їхню музику уявити важко. Голос Ірини Швайдак, гітару Устима Похмурського та перкусію Ігоря Дзіковського. Анонсуючи концерти, музиканти заговорили про відстань, яку не виміряти кілометрами. Між нами теперішніми і тими, ким ми були колись. За їхньою думкою, музика здатна влаштувати таку зустріч. Воплі від Оплясова готують перший альбом після «Чудового світу», що вийшов у 2013 році. Нова платівка називатиметься «Болеро». Її вже готують до випуску на вінілі. Олег Скрипка розповів, що після початку війни у 2014-му гурт записував окремі пісні, але довго не міг зібрати їх в альбом. Тепер ВВ повертаються до великого релізу напередодні ще однієї важливої дати. У 2027 році виповниться 40 років від початку концертної діяльності гурту. Перші виступи відбулися ще у 87-му. Скрипка вже говорить про можливий ювілейний тур. А поки згадаємо пісню, під яку ВВ запрошували на танці ще наприкінці 80-х.
2: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: ВВ нагадали нам, як колись чекали на танці цілий тиждень. А ми чекатимемо наступної зустрічі. З вами був Сергій Присяжний. Почуємося за тиждень. Бережіть себе і слухайте українське. Бувайте!
1: Дякую, Сергію. Далі ще одна перерва, після якої переходимо до найцікавіших прем'єр цього тижня. Залишайтеся на адекватній хвилі стильного радіо Перець ФМ.
2: ФР-200.
3: Коротко.
2: Осінь на Перець ФМ. Ще більше суперхітів.
3: Коротко.
1: Ми повертаємося у програму «Коротко» і далі, як було обіцяно, слухаємо головні прем'єри цього тижня.
3: Коротко.
1: Розпочнемо із нового релізу від гурту «Антитіла». Музиканти готують масштабний всеукраїнський тур, і провісником його стає нова пісня, яка називається «Окей».
4: Пісня названа «Окей», тому що, скажу просто, це окей бути щасливим, це окей відчувати щастя, і це окей не соромитись цього, як би важко не було, і які би пробування не проходили, ми всі разом сьогодні, це окей дозволяти собі радість, дозволяти собі щастя. Власне, хотілося донести прості речі. Ми маємо не боятися осуду суспільства від прояву свого щастя, не соромитися того, що робить тебе щасливим, і дозволяти собі в такий важкий, драматичний, непростий воєнний час, хоча б у дрібницях, у простих речах, бути щасливим.
1: Слухаємо «Антитіла» та їхня нова робота про щастя. Окей.
2: Прем'єра нової пісні.

0: антитіложновою роботою ОК.
1: Коротко.
0: Продовжуємо свіжим дуетом. Два Івани – Брикулець та Люланов – об'єдналися, щоб записати спільну роботу. Пісня називається «Ні за що». Вона про те, що кожна людина заслуговує на любов просто за те, що вона є. Головна ідея пісні полягає у тому, що навіть посеред суворої реальності можна залишати місце для світла, любові та простих щирих емоцій. Слухаємо. Брикулець та Іван Люланов. «Ні за що».
2: Прем'єра. Нова.

0: Це був дует Брикульця та Івана Люланова. Пісня «Ні за що».
1: Коротко.
0: Далі міжнародна співпраця. Українська діджейка та продюсерка Міс Монік випустила спільний трек із легендарним британським співаком Робі Вільямсом. Сингл отримав назву «Beauty in Us». За словами Міс Монік, ця річ поєднала дві особисті історії знайомства з електронною музикою. Для Робі Вільямса вона розпочалася з клубної культури Сток-он-Трента у 1990-х, а для української продюсерки – з Києва 2010-х. Різні міста, покоління та музичні середовища зрештою зустрілися в одному треці, який ми слухаємо далі. Міс Монік та Робі Вільямс. «Beauty in Us».
2: Прем'єра нової.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Як висушити мокре взуття? Найкращі методи далі. Несподівані зливи можуть загрожувати улюбленій парі взуття забрудненнями та втратою форми. Як висушити взуття та які методи підійдуть найкраще? Зараз дізнаємось. Зауважу, сушити тканинні кеди та шкіряні чоботи треба по-різному. Не кожне взуття можна кидати у пралку. Те саме стосується і сушарки. Найкращим варіантом для того, щоб посушити взуття, буде сушка у кімнатній температурі без інших технічних засобів. Тобто природна сушка. Також добре взуття сушиться на свіжому повітрі. Аби воно швидше позбулося вологи, можна покласти всередину шматочки паперу чи газети або силікатні кульки, які є в кожній коробці з-під взуття. Ці підручні засоби абсорбують вологу та щадно підсушать взуття. Як зберегти тепло у квартирі? Кращі поради. В першу чергу необхідно утеплити вікна і двері. Варто завчасно відрегулювати пластикові вікна та перевірити, в якому стані ущільнювач. Дерев'яні вікна треба утеплити та зняти фурнітуру, яка не потрібна взимку. Для зменшення втрат тепла необхідно наклеїти на скло спеціальну термоплівку, що допоможе створити додатковий теплоізолюючий шар. Необхідно перевірити також, чи немає протягів у дверях та наскільки щільно вони закриваються. Двері можна утеплити за допомогою ущільнювача, який треба наклеїти по периметру полотна. Це можна зробити зсередини і зовні. Йдеться і про міжкімнатні та балконні двері. Щоб батареї краще гріли повітря у кімнаті, раз на 3-4 роки їх необхідно промивати. Якщо конструкція дозволяє, варто встановити терморегулятор. Також пам'ятайте, батареї краще зігріватимуть повітря у кімнаті, якщо їх нічого не затулятиме.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Мама Ріка, матріархат.

Вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Barbra Streisand. Перець FM. Радіо.